0: Live Show și Calostrada.
1: That believing in gotta keep your heads up high, can't be giving in.
0: Muzica pe la Randy.